wa na kaipo ken pa the United Arab Emirates ke the UAE, de marawa the Strait of Hormuz, nga ye te meto Amerika ni pomi ana tapo Iran, are ya na katinu wan tairi ken kai. E tau te UAE pa pomi ana na kaipo ken pa, ponte wa ken ni Korea, te pakantang a kotan tenua, aya kiroiri. E tau kiri pa ponia I te mena te kaimua aya kain India, are emete, hao vani mena I kuaki. E kamatoa ana pa DIRGC, pa e pon pomi ina pa ana tapo ana tanga ni poka Amerika yon Jordan a Bahrain ntairikin de manupong. Nga nane au etako Amerika pa esa ana tanga ni poka nuru peke ana tapo Iran na ke ngai hika ya kakapongana ipukin kasian ka ipuke ke hapusin de marawa irarikin Iran na the Strait of Hormuz. Eri posina kinabe paha iki perake pon joira aete Brent Crude Ndo wana te smari ruwai wa tebesende na konte maise ya wanipui meawa au wanipui maisiwa te tara. Nte drum, au iki perake nabe pon joira mei Amerika na koni ispime ruwai wa te tara au ispime ruwai wa te science. Rorong, manpanahan kiribas.